0: Etsitään laskeutumispaikkaa.
1: Haa!
0: Tumma alusta havaittu. Mahdollisesti kukka. Valmistaudutaan laskeutumiseen! Mikäs se tämä sitten on?
2: Päivää.
0: Apua!
2: Hei, lähditkö jo pois? Ei tarvitse säikähtää.
0: Tää!
2: Olen mikrofoni.
0: Joo.
2: Tulin tänne maaseudun rauhaan kuuntelemaan näitä kaikkia mielenkiintoisia ääniä, mitä täällä pihamaalla kuuluu. Kanojen kaakatusta, ihmisten askeleita, peipposen laulelua ja hyönteisten surinaa. Täällä on vaikka mitä mielenkiintoista meneillään. Sua anteeksi. Unohdin kokonaan kysyä, kuka sinä olet?
0: Mä oon kärpänen. Tarkemmin sanottuna huonekärpänen. Hienommin sanottuna muska domestiikka.
2: Mahtavaa tavata ihan oikea huonekärpänen. Minulla onkin paljon kysyttävää liittyen teihin kärpäsiin.
0: Ai, kysy pois vaan.
2: Hyvä. No ensinnäkin tuo upea suriseva ääni. Miten te sen teette?
0: No sehän tulee ihan itsestään. Kun lennän ja siivet liikkuu tosi nopeasti, niin alkaa kuulua surinaa. Näin. Se on kyllä ihan paras ääni. Huono puoli on se, että kaikki aina tietää, missä mä lentelen.
2: Se on kyllä aika huomiota herättävä ääni.
0: Jep. Oliko jotain muuta kysyttävää? Anna palaa vaan.
2: No sellaista olen joskus miettinyt, että miksi te aika usein hinkkaatte jalkoja yhteen? Se on aika hassun näköistä. Mikä se idea siinä on?
0: Täytyy meidänkin pitää raajat puhtaina. Sehän olisi ihan kauheata, jos jalat jäisi kiinni tahmaan. Ja et arvaa, mulla on jaloissa makureseptoreja.
2: Makureseptejä?
0: Makureseptoreja. Sellaisia pieniä karvoja, joilla mä maistelen asioita.
2: Maistelet? Jaloilla?
0: Joo, todellakin maistelen. Mutta en mä jaloilla sentään syö, vaan käytän siihen tätä
3: imukärsää. Tötterö.
0: Tai oikeastaan sitä imemistä voisi kutsua paremminkin juomiseksi. Mä tykkään ryystää esimerkiksi vettä, hikeä, kukkien mettä ja mätäneviä kasveja.
2: Sehän vaikuttaa aika monipuoliselta.
0: Jep, monipuolisuus on valttia. Joskus tämä mun uteliaisuus ja loputon ruokahalu, tai sanotaanko juomahalu, voi kyllä olla vaarallinen yhdistelmä.
2: Todellako?
0: Joo. Viimeksi ihan pari päivää sitten meinasi käydä köpelösti. Annas, kun kerron koko jutun. Olin juuri haistanut jotain herkullista. Minkäs tuo ihminen tuohon pöydälle laittaa? Mennäänpäs haistelemaan. Mikäs? Tavallinen kuiva pullapitko. Voi sentäs. Olispa nyt ollut edes biojätettä. Siitä sais paljon paremmin imettyä mehut. No, jos mä tässä vähän steppailen ja kokeilen, irtoisko tästä jotain ruokaa mulle.
4: Hei, kuules nyt kärpänen pois siitä pullapitkon päältä.
0: Etpäs saakkaan kiinni. Täällä ikkunalla. Ota kiinni, jos saat. Tänne päin, täällä, tuolla. Tänne päin, tuolla, täällä, täällä, tuolla. Minnekäs sitä seuraavaksi menisi? Hei, tuolla on muki, jossa on jotain herkullista nestettä. Jos pääsisin vähän vielä alemmas, niin pääsisin tuohon herkkujuomaan käsiksi. Voi ei, apua! Miten täältä pääsee pois? Kaikki tuntuu niin painavalta.
4: Ei. Nyt se meni uimaan mun vesilasiin. Pitää käydä viskaamassa tää pihalle. Noni, hop!
0: Hoi!

0: Voi kauhea!
1: Se oli kyllä aika hurja juttu. Mutta kun mä siinä auringossa vähän lekottelin ja sain taas siivet kuiviksi, niin olin ihan valmis uusiin seikkailuihin.
0: Onneksi siinä kävi loppujen lopuksi hyvin.
1: Mm-hmm.
0: Ennen kuin tipuit sinne vesilasiin, niin osasit aika taitavasti väistellä ihmisen hätyyttelyä. Siis, miten te kärpäset olette niin hirmuisen nopeita liikkeissänne?
1: No, vastaus on ihan yksinkertainen.
0: Hmm?
1: Katsopas näitä silmiä.
0: Oho.
1: Ne peittää koko pään. Mä väistän kaikkea mun supernäön avulla. No, mitä nyt joskus törmään ikkunaan?
0: No, sattuuhan sitä.
1: Niinpä. Ja silmien lisäksi mulla on toinenkin supervoima.
0: No?
1: Ilmavirtojen aistiminen. Heti kun jostain tuulahtaa ilmaa, niin lähden karkuun.
0: Onpa mahtavia supervoimia. Ja melkoisia seikkailuja.
1: Seikkailusta puheen ollen. Mun pitää nyt mennä. Meno jalkaa vipattaa. Ja pitää lähteä taas tutkimaan paikkoja.
0: No, sitten ei auta muu kuin mennä.
1: Jepulis. Heippa sitten. Oli kiva tavata.
0: Heippa, pikkukaveri.

0: soitin lisäksi, mä käyn baletissa ja kuviskerhossa ja mä soitan basuunaa myös.
1: Nyt voitaisiin hetki rauhoittua.
0: Hyvä, hyvä. Joo.
1: Lauletaanko tuutulaulu?
0: Joo.

0: Kuuntelet Minun tarinani podcastia. Tässä Storydogs-podcastissa tavalliset ihmiset tarinoivat omasta elämästään yleisön edessä teatterilavalla. Nyt kuulet Aulis Kytömäen tarinan siitä, kuinka hän pienenä poikana yllätti isänsä syntymäpäiväkakulla.
1: No niin, nyt mennään tosiaan sinne Pohjanmaalle. Mä oon syntynyt Kortesjärvellä 1938. Äitini kuoli 49 ja samana vuonna lähti isäni, joka oli kaksikielinen, välittämään Ruotsiin metsätyömiehiä. Minun kolme vanhempaa veljeä jäivät hoitamaan kotitilaa ja minut sijoitettiin Mäkipäähän suureen maalaistaloon. Minä en viihtynyt Mäkipäässä. Ja kun mä kuulin, että minun kaksi veljestä, Arvo ja Antti, lähtisivät isän mukana Ruotsiin metsäntöihin, niin mä karkasin ja menin kotiin ja sanoin, että minä myös lähden Ruotsiin. Isä hämmästyi ja sanoi, että no eihän sinulla ole passia, ei oleskelulupaa, eikä lapsia saa Ruotsissa metsäkämpille viedä. No minä aloin itkemään. Isä sanoi, että no joka tapauksessa minä menen nyt naapurista soittamaan Mäkipäähän, että sinä olet tullut tänne kotia, etteivät lähde etsimään sinua. No kun isä palasi, niin hän oli jo rauhoittunut ja sanoi, että sinä saat lähteä meidän mukana Ruotsiin, mutta vaan yhdellä ehdolla, että menet kasvatiksi metsänhoitaja perheeseen ja pysyt siellä niin kauan, kun olet koulun käynyt ja alat itse pärjätä. Mieti nyt hetki ennen kuin vastaat. No, minä tiesin, minulla oli kaksi vaihtoehtoa. Jäädä Mäkipäähän tai mennä ruotsalaiseen perheeseen, jota en ollut aikaisemmin nähnyt. Mutta minusta sillä hetkellä ei kuitenkaan tuntunut vaikealta valita, niin minä sanoin, että mieluimmin minä lähden Ruotsiin, kun jään Mäkipäähän. No, heti ensimmäisestä päivästä mä viihdyin Ruotsissa Alman ja Sigvardin Nilssonin perheessä kasvattina ja aloin käydä Avrasbergin koulua. No yhä harvemmin minä näin enää isääni ja veljäni. Ja kun kesä koitti, niin muutti Antti Degerforsiin, Arvo Hundaaliin. Ja isä lähti Suomeen keräämään uutta työporukkaa syksyksi. No kun oli joulukuun puoliväli, niin yhtenä päivänä Ryyne, minun koulukaveri, sanoi, että Riihmäen metsään meidän lähelle on tuotu asuntoparakki ja siellä asuu sinun isäsi Onni. No minä lähdin Ryynen mukaan ja katsomaan, että oliko se totta. No totta se oli. Siellä oli isäni ja siellä oli mun veli Arvo ja samasta kylästä Eino. No miehet oli yllättynyt, kun ne näkivät minut ja hetki, kun oli keskusteltu, niin minä kysyin, että voisinko minä jäädä tänne yöksi parina päivänä viikossa, maanantaina ja perjantaina, koska koulu loppuu jo silloin 2:00 ja linja-auto menee Roforsiin vasta 16:30. Niin isä sanoi, että no siinä on ylisänky vapaa. Jos vaan saat luvan kasvattivanhemmiltas, niin kyllä se sopii. No, minä menin Ryynen kotiin, niin siellä leipo hänen äitinsä ja sisko Birgitta, ne leipo lusiakissoja, lusiakattia. Niin Birgit nauroi ja sanoi, että joko Saulis on leiponut piparkakkuja jouluksi. Ukot ovat muuttaneet niin usein, mutta jos eivät nyt lähipäivinä muuta, niin mä voisin koittaa tehdä kakun, kun isällä sattuu olemaan syntymäpäivä. No tietysti sinä leivot sokerikakun, se on helppo ja minä kirjoitan sinulle reseptin, sanoi Birgitta. No, Birgitta sanoi, että no olikohan se ihan totta. Minä sanoin, että no totta, totta, 19. päivä ja se on maanantaina. No siksi minä, kun tuut koulusta, niin minä kirjoitan sen kakkureseptin. No maanantaina, kun mä olin lähdössä hiihtämään parakkeja kohden, niin Birgitta juoksi ulos ja heilutti paperilappua ja sanoi, että täällä on se kakkuresepti. Muista vispata 45 minuuttia. Joo, joo, muistan. Jos vaan meiltä löytyy vispilä, minä sanoin. Pistin paperilapun taskuun ja lähdin hiihtämään parakkeja kohden. No parakilla olivat miehet sitten lähdössä hakemaan maitoa Ryynen kotoa ja pelaamaan monopolipeliä, niin kuin ne tapas tehdä melkein joka ilta. Niin Arvo meinasi jäädä, niin minä sanoin, että mene sinäkin vaan, että kyllä mä täällä pärjään ja mulla on läksyjä luettavana. Niin Arvokin lähti. No minä otin esiin jauhopussin kananmunat ja sokerit pöydälle ja aloin vispata kattilas 3 kananmunaa ja sokeria reseptin mukaan. Kun mä kaadoin sen taikinan sitten paistinpannuun, niin sitä oli vaan pikkuisen sentin verran pannun pohjalla, niin mä ajattelin, että no eihän tuossa mitään kakkua tuu. Niin otin ja vispasin saman verran lisää. No voi hitto, eiköhän ei vieläkään pannu ollut kuin puolellansa. Niin mä otin ja vispasin tuplaannuksen, 6 kananmunaa, 2 juomalasillista sokeria, 2 teelusikallista leivinjauhetta ja 2 juomalasillista jauhoja ja kahvikupillisen sulatettua voita. Enkä mä jaksanut enää vispata kuin ihan muutaman minuutin ja kaadun taikinan pannuun. No nyt oli taikina, nyt oli ihan reunoja myöten. Varovasti mä otin paistinpannuja, työnsin uunihin ja aloin täyttää hellanpesän puilla ja ajattelin, että jos nyt ukot tulovat tunnin päästä, niin sitten saadaan syödä syntymäpäiväkakku kahvit. No, 5 tuntia oli kulunut, niin mä vilkasin hellanuuniani. Hellanuuni tärisi ja ulos valui taikinaa reunoista. No minä hätäänny ja aloin sammutella valkia ja jäähdyttää hellaa. Mä varovasti aukasin hellaluukun, no voi siunakohos. Hella oli aivan täynnä taikinaa. No mitäs muuta kuin odotella vaan, että hella jähtyy. No kun 2 tuntia oli kulunut, niin mä taas aukaisin uunin luukun. Uuni oli täynnä ihanaa kakkua. Ja jos se olisi yhtä hyvää, mille se tuoksui ja mille se maistui, kun mä söin niitä paistuneita reunoja siitä uunin reunasta, niin mä olisin onnistunut kakun teossa. Mutta sitten mä ihmettelin, että millä ihmeen konstilla mä saisin tuon kakun eheänä uunista. Niin mä huomasin, että uunin pohjas oli pelti, joka oli irtanainen. Minä hain miesten työkalupakista hohtimet ja hohtimella varovasti vetin koko peltin. Ja ajatelkaa, kakku tuli eheänä mukana. Mä nostin sen 2 puukapulan päälle pöydälle ja irroitin varovasti sitä pannua ja peltiä. Sujautin kakun keskelle pöytää voipaperin päälle. Voi mikä ihana ja kaunis kakku, mä ajattelin. No samas kuuluu Arvon ääni eteisestä, joka sanoi, että mikä täällä haisee. No ei, no tuli perästä ja haisteli, että ihan kuin täällä olisi leivottu. Isä tuli perästä ja sanoi, että Auliksen teki mieli kropsua. Niin minä nauraan ja sanoin, että ei täällä mitään kropsua ole paistettu. Minä olen tehnyt sinulle syntymäpäiväkakun, paljon onnea. No, Miehet kiersivät pöytää ja ihailivat kakkua ja Arvo koetteli sormilla ja sanoi, että missä se ihmeessä sä oot paistanut näin suuren kakun ja millä vuokalla? Minä otin vakaa, vuokalla? Eihän teillä täällä mitään vuokia ole. Minä vaan vispasin sopivan määrän taikinaa, heitin uunihin ja uunin luukun äkkiä kiinni. Ei siinä muuta tarvittu, minä sanoin. No, isä leikkasi kakusta suuren palan ja maisteli ja sanoi, että en tiedä missä on paistettu ja millä vuokalla, mutta hyvää tämä on. Ihan niin suuri, että riittäisi vaikka koko kylälle. No, tämä oli 11-vuotiaan pojan syntymäpäiväkakku isälle.
0: Tässä kuulit Aulis Kytömäen tarinan, joka on työstetty yhteistyössä tarinankertoja Max Bremerin kanssa. Ohjelman tuottajina olivat Agnes Branting ja Heidi Liekola. Ääniteknikkona toimi Joakim Löfgren ja projektin vetäjä on Heidi Liekola. Ohjelman äänivinjetin on tehnyt Viktor Bergdahl. Fabula Storytelling ja tuotantoyhtiö Munk ovat tuottaneet minun tarinani URL:lle.
2: Och vi fortsätter med program på jiddisch.
3: Ihr hört sich zum Programm Mein der Zählung, a Story Dogs Podcast, wo gewöhnliche Menschen treten auf auf der Bühne, fahren neulem und erzählen ihre eigene Lebensgeschichte. Jetzt wird ihr hören Meyer Lemel Marokko erzählen wegen einer Reihe Zufällen, was haben zu tun mit Jiddisch, Musik und Klosetten.
4: Ich hab gesessen natug in mein heimische Klosett mit einem Mobilke in der Hand und ich hab geredet mit meiner guten Freund Jon wegen einer neuen Medizin, wo ich bekommen habe von einem früher jüdischer Professor, mein Tates Akusin. Jetzt tracht ihr, verwusst sitzt ich auf einem Klosett in Red in einer Mobilke, wo sie das war, von Michigas. No, von dem, ich habe gegründet einen Verein zusammen mit noch etlichen Alpjiden, Verein von jüdischen Klosettenkultur in Schweden. Und wenn man sitzt, klingt man einem dem Zweiten auf FaceTime und man schmiesst auf, ein bisschen auf Jiddisch. Ich habe geendigt den Schmiss mit Jon, gewäscht die Hand, bin raus von Badezimmer und gegangen zu der Wand. Und auf der Wand hat gehängt die Medizin. Es gewinnt ein Schein Tfile, Tfilat Asher Yoitzer. Baruch Ato Adonai, Eloheine Melech Olam, Asher Yoitzer, et haben Adam, uvaravo nekavim, nekavim, chalulim, chalulim. A Tfile, wo man dankt Gott für alle Funktions in dem Körper. Jetzt gehen wir zurück, etliche Chedushim in Zeit. Und wir wollen kommen zurück zu der Bedeutung von der Tfile. Ich sitz in die kalte Steintreppe äußer dem rabbinischen Beistin in der Kehille von Stockholm. Nicht so angenehm. Ich hab gehört Keules durch dem holzene Tier drinnen. Und drinnen hat gesessen mein Weib und hat gewartet auf unsere Scheidung, auf unsere Get-Zeremonie. Und plötzlich, ich gekommen eine Frau und ich hab sie erkannt. Sie hat gearbeitet dort auf der Kehille. Sie hat sich gesessen, neben mir, und hat gesagt zu mir, wir sind schwer für dich, wir sind sehr schwer. Ja, es ist schwer für mich. Ja, ich kenne eine Frau, wo es kann werden, eine neue Weib, eine neue gute jüdische Weib für dich. Was habe ich gesagt? Was für ein Mischigas ist das? Entschuldig. Und sie hat gemurmelt an entschuldig und ist weggegangen. Und dann ist der Tier, hat sich der Tier geöffnet und ich bin rein. Aroma Großtisch, ich gesessen Rabbonim und der Schreiber, der Säufer von der Get, in schwarze Anzügen. Sie haben gemurmelt zwischen sie und sie haben mir umgekickt und ich habe umgekickt, mein Nebuch, Weib. Sie hat gehabt eine traurige Pune. Der Rebbe hat mir gesagt, Also ich darf dir machen. Er hat genommen das Stück Papier mit dem Dokument, mit unserem Scheidungsdokument, hat zusammengestellt auf ein spezielles Eugen und hat gesagt zu mir, dir darf stehen gegen dein Weib und die darf nehmen das Dokument in deine Hand und die darf es herablassen. Also sie soll es nicht nehmen von dir. Nun, ich habe gestanden, die Hand von meiner Frau gewinnt du, ich habe gestanden mit dem Dokument, ich habe herabgelöst, ich habe gesagt, Herei at muteret lechol adam. Jetzt bist du frei von mir. Und sie hat gedacht, nehmen das, aber sie hat verfehlt. Der Rebbe gesagt, verfehlt, ihr darf es übertun, noch einmal. Wir haben noch abgeholt, genommen noch einmal. Und einmal hat sie es ja gehabt. Und wir haben bekommen die Geld. Wir gehen zurück etliche Chadushim. Und damals haben wir, ich mit der Weib, schön gemacht unsere Scheidung, unsere bürgerliche Scheidung. Und das sind nicht gewesen, als eine Größe mitziehe. Man hat genommen die Mobilkies, reingehackt auf vier Klicks und gemacht eine elektronische Signatur. Und fertig. 17 Jahre Hassene, aufgelöst auf Internet. Nicht so angenehm. Der Tag, nachdem, bin ich aufgestanden, ein bisschen mehr frei in meinem Herz. Und hab ich ausgeklärt, wo soll ich jetzt hin? Ich darf etwas Jiddisch mit Jiddischkeit. Hab ich umgekickt, ob sie du etwas auf Internet, was interessiert mir. Hab ich gefunden, in New York, ein Kantorskonzert mit drei Chazonim in Lower East Side. Oh, das ist etwas für mich. Ich hab sehr lieb Chazonische Musik. Nun, hab ich bald umgeklingen zum Synagoge dort und gesagt, ich darf reservieren ein Billett. Und öfter könnt ihr mir vorschlagen, wo soll ich wohnen? Hat sie geantwortet, die Frau dort, kannst du wohnen bei mir? Nein, das passt nicht. No, ich habe einen Vorschlag, kannst du wohnen auf einem sehr schönen Boutique-Hotel, was heißt Blue Moon Hotel in Orchard Street. Ein paar Wochen später bin ich angekommen in New York. Und ich bin gekommen zu der Lobby von dem Blue Moon Hotel. Gewinn dort ein Mabel von Mahogany, sehr schein. Und ich habe gesehen, auch eine große mächtige Menore. Bin gegangen zu der Rezeption. Und hinter dem Tisch gesessen ein Mann, in mit 30 Jahren, mit der Hut, pinkt wie ich habe Hand. Und ich habe ihm gesucht auf Jiddisch, Schulm Aleichem. Er hat gekickt auf mir mit einem Schmeichel und der Puhn und gesagt, Aleichem Schulem, schön. Habe mir schön angefangen zu reden, ein bisschen Jiddisch. Und fahre ich habe gekonnt suchen, Gideontef hat er mir gesucht, oh, darfst kommen morgen früh, ich stelle ein Kiddisch in Sedua Synagoge hinter dem Hotel, ich habe eine Namensgebenszeremonie für meine nahegeborene Tochter. Oh ja, Masel, ich habe angefangen mit Jiddisch und schön Kiddisch. Dem nächsten Tag bin ich schon rein in die Stiebel. Und dort gestanden eine Sache Männer mit Talaisim, Schein angetan, und mit Tfilim, und Dames, mit der Gitterreich, und auch mit Schein angetan. Bin ich herangegangen zum David, zum Schachis. Habe ich gesehen in der Ecke dort, eine fromme Ried. Und er hat gesessen dort, aufgeschnitten Lachs und Bagel für ein Kiddisch. Hat er mir gefragt, von wann kommt ihr auf Jiddisch, hat er mir gefragt. Nein, ich bin von Schweden. Oh, mein Weib ist auch von Schweden, hat er mir gesagt. Sie heißt Simon Beckel. Und ich habe bekommen einen Schock. Verwus, Simon Beckel ist die Frau, wo es mit 17 Jahren zurück hat geschrieben, Mank Tube, in Schweden. Mit 17 Jahren, sie, ja. Also, aber das ist gewesen interessant. Ich habe getroffen seine Frau und sie hat mir erzählt, sie ist gewesen sehr unmütig, wegen dass ich jetzt agiert. Und sie hat gesagt, öfter habe ich gemacht einen Fehler, wenn ich habe verschrieben, dein Gesube, und von dem hast du die Hand gegeben.